0: Dojit mi čudo pod naposednichje. Nowe možnosće nakupovanja na kraju. Serbski volejbulovo dorost abo vubidžovanje honnačo, to su nekotre teme v junijskim vudaču Vulatka. Jutce sobotu pripodnju možete tute vidjeć. Milan Krojlich nam dalšu temu vusevanja netko hižo krutka skrutka predstavi.
1: Zdravoska dostane pjatce, bola nas. Tu dobi tam na te desce klečeć. Ribe bude, vudce dobrega, a te šičio se s tvojim kým.
2: Šulski džen kajš před stoljetami skruti disciplinu a kvostanjom. V Serbskim šulskim muzeju v Stroži pola Hučine doživjeja dženzniši šularjo, kak to njede bije v takej mauj vesni šuli.
3: Štyri kruč špeč.
2: Członka domy z niskoho towarstwa Radiška Marlis Koniechtec w Szulskim Muzeju pokazuje, jak niedy tu wuknechu. Nimo pisania a liczenia bie ważne praktyski dżel wuczba szulskiej zarodzie.
4: Desu tu byli widzieć, kajke rozkliny zaczo, što muż ja z tym czynić, kajś byli ja wiem, słone te żałbu warili, a tajke wice zirup czynili. Čaj, vizo, tak a tak, to so ne še nauklive šuli.
2: Sieghard Kozel je 1945 v Stroži do šule zastupil. Vumjenjenja za šulskih novačkov bih utede prevšo skromne.
5: Žadne vučbnice, žadne žešivke, jenož kredo na desko, pa doma s njimi stare papere v sobo prinesli, moje dla vat novin, da te krome v urezali, tak se nimi započeli.
2: To se dženzniše rjadonje, kiš šulski muzej vopetaja, vizo jac predstaječne moža. Tež smerđate samo zvarene čornidvo je za dječi dženca doživjenje. A zonja tež, zobih ustroža a tamne se vokovo hučine, njede nimale rize serbske.
0: Vjace ze Serbskeho šulskeho muzeja v Stroži vidiče jutce v Bulatku pripodnju 12 v televiziji MDR.

0: Menschen und ich schon bei mir ein bisschen Navosommer, die Stor Prajo, potom so die Stack Menü, so je Hujinje, die Schuske, Sportobanje, Vegensische Mudachu, nasche je Hujinje Rubriki, Pola Dame, Pola Dasseman, Heduschkaras, Gelko Energie, Poprawom, Pschirachu na Instrumentach, Pschetribame.
1: Crescendo. Hujba, Krotko, a Svotko.
2: Hudženje vupruđa vjeselove čuojku, vubuđa jeho kreativitu a pomha koncentraciji. A cele pšipodla so tešišće kalorije spala. Kelko to dokvadne je, votvisuje vod instrumenta a čuojka sameho. Jako pšikvat zamysera s vosobu, kiš važi 80 kg. Piskajo hodžinu pši klavirje, by so nedže 200 kalorijo zubivo. Podobne je to s huslemi, trompetu abo pši dirigovanju. Ke přirunanju hodžinku so vukodžovač pačičevo jenoš nedže 160 kalorijo. Runje telko spališ, když sedžo piščavku abo gitaru raješ. Bule športové su ličby pši bubnovanju. Hač do 320 kalorijo so tam zubi. To pači tež za pokodových hudžbnikov, kiš marširuja. Vo sebe dujorjo, když so potom bubna. Ve rokovej abo metalovej hudžbje tak pravje vucichnuje, spali samo hišče viac. Hač do 400 kalorijo. A když hudžbnik pši biadle přidatne hišče spiva, samo hišče viac. Pšičina za to šo leži v tym, zo nie je hudženje jenož dživo s postami. Džeržinje čeva, koordinacija a hustode hibanje celého čeva aktiviruja muskulaturu a kreny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorjo svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudženie se športovými družinami přirunovač. Hodžina džogovania přetreba napríklad nekak 800 kalóriu, to žaden instrument nedocpeje. Přijúšim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čeho.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.

Večminčinu do Napu, v 8. dom s Dubkom Napu. Slušite naše povestje s Matejom Džisvavkom. Ladame pak ište raz na čarovši džen. Sta srpskih viri vrchi čera ve srpskih katolskih vozadach svi džen Božeho čiva svičivo. Štuš ne je ište na našu internetu stronu abo do našich socijalnoch sičov pola dao. Tam sme vam šelake impresije čarovšeho svjato dňa. Se svosadu vozje vili mez druhým mame v obraze se Spančic Kukova, se Sralbicka ištiš, se Sradvorja. No a štuš chce se načitač, što ma to seba stutemi nebesami po takim s tem baldachinom na sebi, abo tež s demonstrancu tu nech poladne do runia do našej app MDR Serbia. A tam sme nekotre zajímavostky za vás znosili a nimo toho zoniče tež, kak so svičin druže sviči a menuje.

Vočerec ne treba žan kute plan do ranjan. Ojdeš nimaš. Dženca dživo, maš most čikove džim, potom je to ok. Što renšeho hač začuč Anna-Marie Brečner-Ritz. A da, to staj lipke cmanžeskaj. Da na det a hagen, tak a znak. To je muž, kiš ma nesvire tisac na oči. Písanych najšala goriših Elton John. Vosom mičino povosim ich.

V Lipščanskim centru je za eksperimentelne medijove umjestvo CIMT, a to ste jutce prenikroč do srpske vesriđišću, dže vo srpsku elektronijsku hučbu. Vodmija so tam koncerte dževarnički i přednoški, zajmce su prošeni od připodnja jene, podla budu mje s drugim skupine respektivnje umje očekajš Uta Švedžic, srpska Rija, Valboga Vaudžic, Berlinska Droha, a Jakub Grulkiš je cevovic tiš organizoval, a vone CIMT centrum na makače na Torgavske droze čisvo 8.10.

Dženca koncertuje šulerio Budyskeje v okresnej hučnej šule v nimsko-serbskim ludovim dživadle. To je tak rec zakončenje šulskoho leta a vjezo chce džamoči hučnici ti šitkim hosčom pokazać, što su v bihu leta tak derje naukli a nadžija so na přečelny přiklesk. To runje dženca šče prošenje v ocioch na dvoru v svedžin do Serbskoho muzeja v Kočubusu tema je vonje modročist s přednoškom a praktiskim opetovanjom a uspetovanjom hučmi v obrubi popodnjo jake švarc. Vohnjova vobora nebečice preprošuje šitke dječi starše i djedov a voki na dječace svedžen. Juce je popodnjo dvima je stav, pride poče dobrovolnije vohnjovije vobore v nebečicah. A zavisče reka tam tiež voda marš, když tam vulke prskanje buđe nađe o mne vjedro tiež to přetraje. A potom poladame do Austrijskeje, když chceče se tam doječ na pasionske ry, to buđe od 26. do 30. junija, odmije so putnijska jezba do austrijskeho Sankt Margareta, Margaretena, tak voko. Zajmce muža so pola Šmitec, Švarcec, vozet vunistva, přizivit svojšče svobodne mjest na potakim, to so vudani, šako tam tež pasionske rive austrijske vopetače. A potom poladame tež išče raz na jucišu sobotu kulturna zaroda serbskoho ljudova ansambla přimostče Mira vita svojich hostči dvojka Helena a Jan. Tam koncertuje tej juce večer na po 8.

0: Der Mesabisch, Michaela Melzer, Jutta Boa. Gymnasiaste, wachasche Bosos, wieches Goros, wo ju Abituru. Gash, letos ne Abituriente se nint ov jassele na svoj Abitur ne Ball, jujotin pschidu ze liet nik pienje se zbira. Dokulasch, Abiturus wieschisch, teuer miastem gradu droge. Da muss ich mich dobre Idee. Gregor Klim, jo bo na, dolnus erst im Gymnasium je, at ham na uknikoiska Firma, jo sebir net so wesebnego umisliwa.
1: Stress?
2: Ja, sehr.
1: Som ve Cafeterie dolnus erst gegen Gymnasia, uknikoiska Firma, nikus uwe guslovanje ugete jo sase riu za senioru. A to groni nepere, jevo.
2: Mir ist Groni Lines Pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
1: Linesio jadna vetnikak dvažas čaukniko jadnastego letnika, kateraš živaju v tej firmi. Druga jo Emilia.
3: Ich bin Emilia.
4: Hallo Emilia, dobro žen.
3: Dobro žen.
4: Co je tvoj narok, ženca?
3: Som ho, pši einlas, gledam až kuš luže su pši zavjona.
4: A to jo vjele luži, kak vele pši žal, ženca?
3: Ženca me mame 100 a jadnastčo luži.
4: 100 a jadnastčo, to je rekord, aber...
3: Ja, teuer Rekord, Dokulasch.

0: Sed naraz, my sme mili Janosto.
1: A búžaš inca teke reovaš?
0: Jo, búžame teke reovaš. Jo, ja sa lím biele na Anne-Marie Polku.
2: Kösči pak ešte kafé piju. Ja sa nimi Anette a Mario Sternbeck. Wenn ich der Jujo wisse, mir raz Pettler, Agronität, Zockotler.
3: Ganz freundlicher Service und dass wir auch mal tanzen gehen können.
4: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
2: Seit dem Stütze Wiele Protze, Kroni Josefine Werginoitz, Jadna wird Dvio Chefokovo Uknikoiskeje Firme.
0: Muss man abschickwad Wiele Ukniko organisieren, was Dokulasch Tremmer mit Pommerz, a Teke Tückeins, Nasch Lietnik, Piazza Tückeins, sa Seniorowe Café Unia. A teke trebame Pisha, ja, a dobru Musiku, a Blida, a Stove.
1: A to šikno v lihem casu, po šuli.
0: Ja, šoje.
1: A co je tak to najväčše upominanje, also Herausforderung, znaš, za tebje?
0: Mysme šikne 17 let stare, a morgi raz to je vjegin češke starstvo. Máme teke druge hobije, a pen upniki ja zu der Schule hisch a ho pomagasch.
2: Kusta ruka jo trebna. Schulska firma zbiera penise za abiturne bal ve pšidu cim leše. A ten jo drogi. Nikak živeša čišasča tisac euro muse zapvašiš za bal mischenske hali. Za catering, techniku, security. Sogodla muse to byš tak droge. K tomu zakronit septari za uknikojsku firmu na gymnasiumje gidu kabisch.
5: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abi-Ball sein. Ne? Und das ist was Feierliches, ist ein riesengroßer Lebensabschnitt und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist, wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird, also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
2: Se sedem jaset abiturientami plus göstčin jamajo ukniki viele alternativo akom jesčensku halu, aby košte za kuštiga uknika ponižili pševježo šulska firma viele projektu. Tuchelu nevi Vici uspešne projekt Joria za senioru. Vici ako 700 euro na riu zaslužuju, dvažasča riu su planovali, ale samo to nie dosegajo.
0: My ako ukniki musíme teke abiturne bal zapfašiš, a teke naše familie, a teke trebame kooperácie.
1: Kak veľa musí veni zapfašiš ukniki?
0: Jento zapfašijame 5-6 euro semesterje.
1: V semesterje, v maša z Zürich semestere, also 200 euro za kuštiga.
0: Ja, šoje.
1: Možo kušti se to leisten?
0: Ja, mir se vier to jo vjegin drogi, a to gotla cynime naše rejovanske kafé unia, a nažijame se, až mežame te pieniese, das jetzt lebt das.
1: Možo to byš až po njajem ugni groni, sorry, to je mepša droge?
0: Ja. Ja.
1: Ale nie to škoda také?
0: To je veľmi škoda, ale sme veľa v tom povedali a ja nevýžim druhú možnosť.
2: Nen to je tak daleko. Ria sa zachopio.
6: Dobrý deň a víta šohok nám na Dolnoslavskom gymnáziume. My sme Jette a Josie a sme ženca vaše moderatorce.
0: Auf geht's, mach an.
2: Josefine Werginoitz ugleda jasova. Žincajšna ria jo se raživa. Ve mysli jo abiturientka pak južo pši pšidúcem zaredovaniu a ve na ulicu jo ve čišča ako láže na nej.
1: Jo to tak, zacúba jo šte ten čišč?
0: Jo, pšau je dokuláš, že vám napríklad teke na koncu týždňa a ja som z Emiliu Fienbergoitz vjetnica uknikojskeje firmy a to jo veľké živo.
1: Máš te zase teke to zacúša, to je pše veľa?
0: Morgi raz, ja.
2: Kösči pak vetogo stresa nic sobu nie dostanu.
7: Uknikojska firma Dolnoserskiego gymnaziuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uzgonił Gregor Klim. Przyduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gasz co szo psisz, a abiturientam pomagasz, musisz szo byś malcnie a se przyzjawisz. To żo przez telefon albo e-mail.

0: Sebi.
1: Christine Muschta a Stefan Göbel, Stehus Biberway. Suga zestchete maugewetze akonas rosviase lio, aber nam troschtaju, nitzte willige droge dare. Schosse beim Teketag? Wenn asche musitze tüschen ja, jo wo darien ju. A moi Kollega Gregor Klim, jo jinsa upetau rona taki spiu, kensch uli zu jo, wird tüch mauer dareko, schädne gott nja. Jaden willig, wielgins nates bio, joto, se starego amerikainskego musicala. Tojo musical, The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaže ze swoimi žišimi. Miastym, aż wences schlimnie grima a niewedro jo, opytajo Maria žiši zmirowasz. Wena se domyslio na šete wiece ako marada. Rože a deszczowe chrapki, žive guse ako liesze we svietle miasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spio spiva legenda big band muziki Tony Bennett.

Tony Bennett, My Favorite Things v serskem programje. A juž jo naš skromadny cas mimo. Startujšo derje do końca tyženja, niže lusme zase za vas tu. A vem jaze casu mežošo teke naše povestči a přinoski v internete cytaš. Mojo mi jo Diana Šicová a ja se nintoch rozšoknujom. Mešo se derje.

0: deko sove guslovanje ugete jo za se riu za senioru. A to groni nepere živo.
1: Mi se groni lines pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
0: Linesio jadna vetnika kvažas čaukniko jadnastego letnika, kotareš živaju v tej firmi. Druga jo Emilia.
2: Ich bin Emilia.
3: Hallo Emilia, dobro žen.
2: Dobro žen.
3: Co je tvoj narok, ženca?
2: Som ho, pši einlas, gledam až kuš luže su pši zavjona.
3: A to jo vele luži, kak vele pši žal, ženca?
2: Ženca me mame 100 a jadnastčo luži.
3: 100 a jadnastčo, to je rekord, abo?
2: Ja, teuer Rekorddokulaj, schlägt ne Ras, bis mit Meli Janosto.
3: A buja schinza teke reo wasch?
2: Ja, buja mit teke reo wasch. Ja, so wie hast du lieben Jelle na Annemarie Polku.
0: Köstschi pack ist die Kaffee Pio. Wir sind nimi Annette a Mario Sternbeck. Wenn nächste Juja wüsse mir Ras Pettler a Gronite Zockotla.
4: Ganz freundlicher Service und dass wir auch mal tanzen gehen können.
5: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
0: Seit dem Stütze Wiele Protze, Gronje Josefine Werginoitz, Jadna wird Dvio Chefokovo Uknikoiskeje Firme.
6: Muss man abschickwad Wiele Ukniko organisiere was, Dokulaj Tremmermen Pommerz, a Tekel Tückeins, Nasch Lietnik, Piazor Tückeins, sa Seniorowe Café Unia. A teke treba me piša, jo, a dobro muziku, a blida, a stove.
3: A to šikno v lihem casu, po šuli.
6: Jo, šo je.
3: A co jo tak to največje upominanje, also herausforderung, znaš, za tebje?
6: Mi smo šikne 17 let stare, a mogi raz to je vjegin češke starstvo. Mame teke druge hobije, a pen upniki ja zu der Schule hisch ja. A ho pomagasch.
0: Kusta ruka jo trebna. Schulska firma zbiera penise za abiturne bal ve pšidu cim leše. A ten jo drogi. Nikak živeša čišas ča tisac euro muse zapvašiš za bal mischenskej hali. Za catering, techniku, security. Sogodla muse to byš tak droge. K tomu zakronit septari za uknikolsku firmu na gymnasiumje Gidu Kabisch.
7: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abi-Ball sein. Ne? Und das ist was Feierliches, es ist ein riesengroßer Lebensabschnitt. Und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander. Und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist? Wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird? Also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
0: Se sedem jaset abiturienta mi plus göstchi njamaju ukniki viele alternativo akom jesčensku halu. A bekošte za kuštiga uknika ponižili pševježo šulska firma viele projektu. Tuchelu nejvici uspišne projekt Jorija za senioru. Vici ako 700 euro nariju zaslužuju, dvažas čarijo su planovali, ale samo to nje dosegaju.
6: My ako ukniki musimo teke abiturne bal zapfašiš, a teke naše familije, a teke treba my kooperacije.
3: Kak vele musse veni zapfašiš ukniki?
6: Jento zapfašijame 5-6 euro semesterje.
3: V semesterje, v maša z Zürich semestere, also 200 euro za kuštiko.
6: Ja, šojo.
3: Ja. Maša kuštiso to leisten?
6: Ja, mir ist wir teuer wegen Drogi. A togotla zinime nasche Rejewainske Café und ja. A nasiame se asch mejame te pianese das jetzt lebt das.
3: Moja to bisch asch pon ja in ugni gronni sorry teuer mepsche Droge?
6: Ja, ja.
3: Lerniert das Götterdecke?
6: Teuer wegen Götter alle sme jelle wird tom povidali. A ja, nie wiegim drugu mežnost.
0: Nennt er ja tak daloko. Rea se zachopio.
8: Dobro žen a vítaš a huk nam na Dolnoslavskom gymnasiume. Mej sme Jette a Josie a sme ženca vaše moderatorce.
1: Auf geht's, mach an.
0: Josefine Werginoitz ugleda jasova. Žincajšna Rea jo se raživa. Ve mysli jo abiturientka pak juža pši pšiducem zaredovanju, a ve na ulicu jo ve čišča ako laže na njej.
3: Jo to tak, zacuva jo šte ten čišč?
6: Jo, pšao je dokulaš, že vam je napšikvat teke na koncu tyženja, a ja som z Emiliju Fienbergoitz vjetnica uknikojskeje firme, a to jo bjelike živo.
3: Máš te zase teke to zacuše, to je pše vjele?
6: Morgi raz, jo.
0: Kösti pak vetogo stresa nic sobu nedostanu.
9: Uknikojskeje

0: Legenda krabata, inspiriru jo ašto žincajšnego nove generácie. Moda designerka Alison Schulz z Rožebusa zakoňcu jo tuchylu svoj studi za javiščovu obraz a ako kostýmarka v Hannoveru. Vna se přiobrošio krabatoju ve svojom bachelorovém žile. Za svoj zakoňcny projekt jo tvoriva krotkofilm po motivach tie znatej legende. Za vjašenje jo kostýmy šir figuru sama naceriva a ušiva. Přitom jo uživała tradicionelne modrošišćane płaty ako teke dalčne serske elemente. A figuru mamy jo vena ugotowała docevego z autentiskeju serskeju drastwu.
1: Also da wollte ich gerne, weil in Hannover man das nicht so kennt, gerne schon so eine Tracht zeigen, damit sie einfach auch mal woanders so repräsentiert wird. Und da wollte ich halt schon, dass es eine ordentliche, also eine genaue Darstellung von der Tracht ist. Da war ich in der Trachtenwerkstatt in Burg und habe mir dort eine ausgeliehen. Das ganze Konzept war mir schon wichtig, so sorbische Stoffe zu benutzen. Deswegen ist der Blaudruck auch. Also weil es mir schon wichtig war, wenn ich das so eine sorbische sage, ist, dass sie auch mal auf Sorbisch gezeigt wird.
0: Koroni Alison Schulz. A za wjeršenje filma jo dobyła obžilnice dolnosaskiego rycnego projekta Zoria. Za většinu z nich, ako Lili Pajka, jo to było predne naskonjenje przed kamerą.
2: Som jedinarska bola, kak to bužo, kak všechno funkcionirujo, also filmovaš, a ta režii a tak dále. A také te drastve sú také veľmi interesantne. Tato každá Alison má eben vizión a ja, to je veľmi živné, kak na gotujo to. Also ja si myslím, až to je veľmi zajímne.
0: Gaš, schon in der Narske, premiera togo bachelorovego projekta vedmio se 3. julia v Hannoveru. Po predstajenju filma prezentirujú se kostýmy, fotografie a dalšne živa studirujúcich v zjavnej ustajence na gvónom dvornišču v Hannoveru.

Tony Bennett, my favorite things v serskem programje. A juž jo naš zgromadne cas mimo. Startojšo derje do końca tydzenja, niže lus me zase za vas tu. A v mjaze casu me žošo teke naše povestči a přinoski v internete cytaš. Mojo mje jo Diana Šicová a ja se nintoch rozšoknujom. Mešo se derje.